0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет, Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
3: Инджа Анкара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия ғаг радио да.
5: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вюни, Радио Сад.
8: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
1: Е Садай Тюркия.
12: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
13: Эво Ифонетис Тюркия.
14: Олди Радио Глас Тюркия.
15: Гидарреди Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
14: It Turkiye hangia radioya? Oldu Radio Glas Turkiye.
9: Turkiye öne radiosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.